0: আমরা সন্দেশ একা অনৈত সাথে এসে পাঠকলো চার মেগা হর্স করে রসাই।
1: नमस्कार, म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको बोक्लायो। तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4 मेगा।